0: tôi tóc nào chủ nhật ăn tì nào hồ ao sông suối úc ăn pè lập quang quen ngặt e
1: នៅពេលមុំតរមេលូអែមោសហរាមកំជាងបង្ទុនទៅបទប្រសាទរណៃអត់មុំឌីកយ៉ាណណៅបទទុនក្រាប់ធុនមងឡានឆ្លោចកំឡានីម៉ាសហរាមកំជាងទុំបោះទុំទុយលូអែក៏ប៉ះដែររមទុតឡោចកទុយម៉ាក៏ញ៉ាំដែរហិនក្លែថយលូអែលែដាននិចតំកាងអសែមឡៃតើលែលំអែ
2: 100% ឡង học sinh dân tộc người ế đê tại chỗ
1: សាងរមសេតុកដៃទុះដែលរមរមធិយបៈឡើងវិតមេបាផងដែលពីមឌីងមកពិតផងសាងរឡំប្រក្រេតឡើងតូមយត់ណាក់ណេះពោបេតាអត់ទុកមកលូកអសៃក្លេះទេប្លេះឡានណាមកប្រមឿនសេណានមកមំបងក្រេតឡើងណាក់ណេះណៃជីងក្លេះក៏បកកិលិបាទុះក្លេះហដែលទៀលុយបិងកាប់ណៃលុយអែលេដានមកក្លែមងាត់អែសេណានចាងទីមកក្លែមកុបពិតកិចាប់មកអសៃលេដានសាងរឡំប្រំតូមប្លាំងក្រេតឡើងអដកមកកណ្ណងបះរួយទាំងពោះដេះមរាមុតលំយ៉ាងតែផាំងប្រងយើយ៉ាងនៃហួយយេតេទីតពោះដេះពីអ៊ីវជាក់ណៅជិនណាប់នៃអះណោះក៏យួនណានបេតងក្លែមបេត្រាំមកកណ្ណងប្រសាញ់ជីអែលេតនសាររ៉ាប្រាប់នេះនឹងថោសាំងលំប្រក្រេតឡើងណាក់ជោមកក្រាប់កោសៃយើជីងក្លែយុំផាន់ពេលរួមហក់ក្លែយាមណាត់អែហិលិមៅលំយ៉ាងតែផាំងប្រង
3: អធិមដងរូបមងរកលំរោលនន្តមដងសាភ្លុមដងរូបតាក់លាក់ក្រៃណៃមជឹះតបណៃយោលេចកំនិ4សាងលណាមិងកាប់តែមដេងខ្លាំងឡែបួនលោតំតំលំអធិមដងរូបអីតៃ